جہ ابول تہ من نہ رہا وا بول ابول مد ہے سوئی جس اوہو ہے تس لکھے نہ کوئی الہ لہو تو کیا کہو کہو تا کو اپکار بٹک بیج مہرب رہے ہو.